0: Hallo!
1: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
0: Ja, hvordan ser det ut?
1: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
0: Oi, er det dyrt den da?
1: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der i ratthuskusa i samme slengen.